Halai, lai, lai, sa tena ha, ini dia, ho, ini hanyu dia, lai, tiba tu ya, yu tin dong si, halai, jing yin gong, hei, ha, ito, ni siang tong, jing yin a si mong gam si a, tai si ga ne, i, yo, si dia si a la ma kai mea, ito dong si a ni, siang hi lai, ha,那么阿健呢，尽量来，请个人心情脏啊哈，也哈也也要帮点书哈，嘿安利的杨梅林先生点的哈，爱你是我的骄傲啦哈，那么叫阿来欣赏来书，爱你是我的骄傲哈。